0: Sunniva Andersen og You Found Me. I hjørnet vårt står der et lykkehjul som har hatt premiere på ettermiddagen hos Adrian denne uka. Så skal man vel ikke se bort fra at det kanskje får seg en snurr i dag.
1: Ja, det satser vi på. Det er flotte premier fra våre samarbeidspartnere, og lykkehjulet det skal vi trille og rulle i hele sommeren. Så bare få det med deg og hiv deg med. Det som er litt kult med dette lykkehjulet kontra mange andre lykkehjul, er jo at det her kan du ikke tape.
0: Nei.
1: Der er premier på hvert eneste snurr.
0: Ja. Snurr er bedre enn trilling og rulling, som du foreslo, men det skal snurres, satser vi på i ettermiddag.

0: James Bay med Pink Lemonade hørte du der i det vi har fått i tak dagens heldige lykkehjulvinner, og det altså deg, Trond. Gratulerer med det.
1: Jo, takk for det.
0: Har du sett for deg noe spesielt på lykkehjulet, noe du har ekstra lyst på?
1: Nei, nå har jeg ikke følt med så mye, synes jeg, så jeg har faktisk ikke peil på hva som er det.
0: Ja, ok, greit. Men da får vi jo rett og slett... Men kanskje jeg har spørsmål en gang til, og bare for å godkjenne at du hadde helt korrekt. Elfenbenskysten, ja. Det var jo en tidligere koloni, men under hvilket land var det en koloni?
1: Det regner jeg med Frankrike.
0: Det var Frankrike, og det var nemlig helt korrekt. Og da må vi jo ta og spinne hjulet for deg her, skal vi se. Men ellers i sommer da, har du noen planer?
1: Nei, lite planer nå i sommer. Skal være hjemme for første gang på mange, mange år. Jeg pleier jo å sykle til Paris på denne tida våre, så det blir det ikke i år.
0: Nei, sykle til Paris, ja, det tar vel sin tid.
1: Ja, det tar en liten uke.
0: Det tar en liten uke, ja. Det er jo... Ja. Så du må være innstillt på å bruke tid, rett og slett.
1: Ja. Ja da.
0: Jeg ser nå at den har landet på Mesterlys Åkra elektriske. Er det noe du får bruk for?
1: Det er det sikkert. Det er ikke noe som trenger å pusse opp der.
0: Ja, og da skal jeg passe på, for du bor i Frakkøya, sånn som jeg forstår det.
1: Ja.
0: Ja, så da skal man passe på at den blir tilsendt til deg i løpet av den kommende uka.
1: Ja, fantastisk.
0: Så helt super det, så får du ha en fin dag videre.
1: Jo, like så.
0: Hjertelig takk, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Dagens vinner der av lykkehjulet, det var altså Trond Fludal. Og han vant et gavekort på Mesterlys Åkra elektriske der. Vi skal straks videre med litt Delara og hennes nye låt, Sjelen.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.